yɛdwuma fɛbi du baabi na wo su na wo apete wo wo bako ha na wo bako ha ɛso wo su ban ɛso kwajo su ban ɛso ya su ban ɛso mansa su ban ɛso fia su ban bi ne mmoja ne papa mmoja

0: Ami. Sa kwana nyon hona wama unho kwa ino. Bino odwa ya kwana. Ewa niso be buze di bakona ten. Amen. Nyon wese ya nato sono. Ewa niso be buna ten.
1: Amen.
0: Nyon bese obe yeno. Ewa niso be buna ten.
1: Amen.
0: Nyon bese obe waleno. Ewa niso be buna ten.
1: Amen.
0: She. Ubi peso ubi besi dain. Oto pronto na maji woni sem. Oto pronto na pronto no. Oko nya pronto me faso be fini sem. Obi kwa no biye si dain oso. Unis kaso adbe kokot. Ewa niso nyon besi she sa adye na ma ono be

chichi chidi fuku memo. Hey, ema wa granya eni jo. Oh Yesu Christo boda. Meshi achi

0: Amen.
1: Papa kwa ye.
0: Yeah.
1: Praise
0: the Lord.
1: Papa ba
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Upasumi ya debia. Se umu ni yado tu kwasumi. Happy.
1: Jesus.
0: Adenti sovum. Se wa ubobra utungu. Anase.